kí pẹ̀lú orúkọ Olúwa tó lọ́la jù lọ. Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ti mọ pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka
1: olohun
0: alawe janu aja lo oyo ti e gbo lasan nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wola anu osu yi gbogbo awon ti won rowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalasi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abalaye olohun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa
1: ju bi mo se ri temi se
0: ka ma ri owo kibapo mu jade kiso nre mu lo senu
1: ke ma dari bo se
0: ri pa awon agbalagba po won ni bebi ba ti ku o ninu ise ise bu se
1: to ba se lo se se ko sin te da le se to baba mi se allah
0: eyin e ma da bi awon kan to ki ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun ba ni ja
1: ko ma se
0: se ro po olorun ba o to ijara re dagbe awon ro po olorun ba o to jara re dagbe Olorun ba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ede yoruba ba mo so ni le loko pa leyin odi kakiri agba nla aye walai o rorun pupo ninu n tolorun le se to ba je pe musulumi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun olorun lati da gbogbo wa ni musulumi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro olorun lorun olorun ba n gbo kun faya kun yokan ni aya e ma je musulumi o gbogbo yin o kun faya kun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun faya kun olorun o si nda na e ma je elesin kan abalaye kun faya kun olorun ba ki o si wo ri e yokan wi be lasan ni afai wi afai so be ni oni mo je be ori pe wi be je be tolorun ba ni Olorun mo n ti n se o ọmọ n ti n se o to da gbogbo wa tede iwọ ọjọra wa o da wa awọ wa ọjọra wa o da wa ede wa ọjọra wa ẹsin wa ọjọra wa awọ wa na ọjọra wọn. Olorun ọba mo n ti n se o. Àwọn ẹlòmíì self righteous ni wọn. Àwọn ni wọ́n da jù lójú ara wọn. Àwọn nìkan ni wọ́n mọ Ọlọ́run sìn náà mọ Ọlọ́run yìn lójú ara wọn. Ó fún tù bẹ́ẹ̀ tẹ̀, ó fún ọjọ́ kejì ọjà sí ní gbogbo ìjọsìn wọn. Nítorí pé inú wọn ò da. Inú wọn ò da. Ẹ tẹ́ ẹ bá sí inú wọn ò báyìí bí kẹ́ ẹ máa bá ọ ká sí ìgbé paramọ́lẹ̀ pẹ̀lú òjòlá nínú.